0: تۈزۈش تەلىپىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىنتىزام قائىدە تۆۋەن چېكىنى چىڭ ساقلاپ، ئىستىل دۇرۇس، كەيپىيات توغرا بولغان بايرام كەيپىياتى يارىتىش كېرەك.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. يېقىنقى كۈنلەردە مۇيان ئاپتونوم رايوندىكى جايلار مول مەزمۇنلۇق پائالىيەتلەرنى قانات يايدۇرۇپ، 1 May خەلقئارا ئەمگەكچىلەر بايرىمىنى تەبرىكلەپ، ئەمگەكچىلەرگە ھۆرمەت بىلدۈرۈپ، ئەمگەك نەمۇنىچىلىرى روھى، ئەمگەك روھى، ھۈنەرۋەن روھىنى ئەۋج ئالدۇردى. بايۇنغولىن ئوبلاسلىق پارتىيە كومىتېتى تەشۋىقات بۆلۈمى بىلەن باش ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى بىرلىكتە 4 May 28 كۈنى 2026 يىللىق مەڭگۈ پارتىيەگە ئەگىشىپ ماڭايلى، يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى تېمىسىدىكى ئەمگەك نەمۇنىچىلىرىنىڭ ئىش ئىزلىرىدىن دوكلات بېرىش يىغىنى ئۇيۇشتۇردى. مەملىكەتلىك ئەمگەك نەمۇنىچىسى تاۋ دەڭفىڭنىڭ چېگرا رايوندا يىلتىزلارتىپ، دېھقانلارنىڭ بېيىشىغا ياردەم بېرىشتەك ئىگىلىك تىكلەش كەچۈرمىشى، مەملىكەتلىك ئىلغار خىزمەتچى قەمبەرنىسا شېرىپنىڭ شەخسىي مەنپەئەتنى قۇربان قىلىپ كوللېكتىپنى ئويلاشتەك دوختۇرلارغا خاس مېھرىبان قەلبى، مەملىكەتلىك ئەمگەك نەمۇنىچىسى جېڭ جوۋچياڭنىڭ 31 پولات تاۋلاش بىرىنچى سېپىدە چىڭ تۇرۇپ، ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ قىيىنچىلىقلارنى يەڭگەنلىكىدەك ھەر بىر كۈرەش قىلىش ھېكايىسى نەق مەيداندىكىلەرنى چوڭقۇر تەسىرلەندۈردى. يىغىنغا قاتناشقان چەن بەييوڭ مۇنداق دېدى: ئەمگەك نەمۇنىچىلىرىنىڭ نەچچە 10 ئەھمىيەتلىك ئۆتكۈزۈپ، ئاممىغا مۇلازىمەت قىلىشتا چىڭ تۇرۇشى ماڭا خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىشنىڭ سالمىقىنى قايتىدىن تونۇتتى. دوكلات بېرىش يىغىنى ئەينەك ئوخشاش پەرقلارنى كۆرسىتىپ بەردى، يۆلىنىشنى ئايدىڭلاشتۇردى. مەن تەسىراتىمنى ھەرىكىتىمگە ئايلاندۇرۇپ، ئاددىي ئىش ئورنۇمدا نۇر چېچىپ ھارارەت تارقىتىمەن. شىخۇ شەھىرى جۇڭگو ئارزۇسى، ئەمگەك گۈزەل، شىنجاڭ ياخشى تېمىسىدىكى ئەمگەكچىلەرگە ھۆرمەت بىلدۈرۈش ماي بايرىملىق ئەدەبىيات سەنئەت كېچىلىك ئۆتكۈزدى. ھەر مىللەت ئامما خۇشال خۇرام بىر يەرگە جەم بولۇپ، ئەمگەكنىڭ شان شەرىپى ۋە ئەدەبىيات سەنئەتنىڭ سېھرىي كۈچىنى ئورتاق ھېس قىلدى. سەھنىدە جانلىق ئورۇنلانغان «جاسارىتىمىز ئۇرغۇماقتا» ناملىق ئۇسسۇل يېڭى دەۋردىكى ئەمگەكچىلەرنىڭ ياشلىق سالاپىتىنى نامايان قىلدى. ئەمگەكچىلەر ناخشىسى ناملىق ناخشىدا كۈرەش قىلغۇچىلارنىڭ چىڭ تۇرۇشى ۋە بەدەل تۆلىشى مەدھىيەلەندى. شەھەر نۇرى ناملىق كۆرۈنۈشلۈك نومۇردا مۇھىت ئاسراش ئىشچىلىرى، قاتناش ساقچىلىرى، تېببىي خادىملار قاتارلىق ئەمگەكچىلەرنىڭ ئۈن تۈنسىز ئۆزىنى بېغىشلاشتا كۈندىلىك تۇرمۇشى جانلىق نامايان قىلىندى. شىخۇ شەھەرنىڭ ئالىسى ما جۈنمەي مۇنداق دېدى: ھەر بىر نومۇر ناھايىتى تەسىرلىككەن. بۇنىڭدىن كېيىن ئەمگەك نەمۇنىچىلىرىدىن ئۆگىنىپ، خىزمەت ئورنۇمدا خىزمەتنى ياخشى ئىشلەپ، تىرىشىپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەيمەن. بۇرۇلتوقاي ناھىيىلىك باش ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى 1 May خەلقئارا ئەمگەكچىلەر بايرىمى يېتىپ كېلىش پەيتىدە باردى ئىللىقلىق يەتكۈزۈش مەخسۇس ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرۇپ، تېز يەتكۈزگۈچى، بۇيرۇتما توشۇغۇچى، توردا كېلىشىدىغان ئاپتوموبىل شوپۇرلىرى قاتارلىق يېڭىياچى ئىشقا ئورۇنلاشقان ئەمگەكچىلەرگە ساغلاملىق بويىچە خالىس كېسەل كۆرۈش مۇلازىمەت قىلدى ۋە سىياسەت تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈش ئېلىپ باردى. بۇرۇلتوقاي ناھىيىلىك باش ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، مۇئاۋىن رەئىس سەلىمە كۇرس مۇنداق دېدى: مۇلازىمەت مەزمۇنىنى سىجىل بېيىتىپ، مۇلازىمەت شەكلىدىكى يېڭىلىق يارىتىپ، تېخىمۇ ئىنچىكە، تېخىمۇ ئۇزاق ئۈنۈملۈك غەمخورلۇق قىلىپ، ھەقىقىي تۈردە كۆپچىلىكنىڭ ئىشىنىشكە ئەرزىيدىغان كۈچلۈك ئارقا تىركى بولىمىز.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايوننىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى قاتناش ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى نەق مەيدانلىرى ماي بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە يەنىلا ئالدىراش بولدى. ئىشچىلار تۈرك قۇرۇلۇشنىڭ بىرىنچى سېپىدە جاسارەت بىلەن كۈرەش قىلىپ، قۇرۇلۇشنىڭ ئالتۇن مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، ئاچقۇچلۇق تۈگۈن نۇقتىلاردا پۈتۈن كۈچ بىلەن ئاتاكىغا ئۆتۈپ، تۈرنىڭ قەرەلىدە تاماملىنىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش، يول تورى سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش ئىقتىساد جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشتى. دۆلەت يولى 218 لىنىياسىنىڭ نارات بالغۇنتاي تاش يولى تۈرىنىڭ 7 بۆلىكىدە ئىشچىلار يول بەلگە سىزىقىنى سىزىۋاتاتتى. قۇرۇلۇش جەريانىدا شىنجاڭ بويىچە تۇنجى ئوقۇر ئويۇپ بەلگە سىزىقى ئويۇشتەك يېڭى ھۈنەر سەنئەتنى قوللىنىپ، نۇر قايتۇرۇشى يۇقىرى، سۈركىلىشكە چىداملىق، ئۇپراشقا قارشى تۇرۇش قاتارلىق ئالاھىدىلىكلەرنى ھازىرلىغان، دېڭىز يۈزىدىن ئېگىز، تېمپېراتۇرا پەرقى چوڭ، مۇرەككەپ مۇھىتقا ئۈنۈملۈك ماسلىشالايدىغان، ئىسسىقتا ئېرىيدىغان نۇر قايتۇرۇش سۇۋالغۇسىنى ماسلاشتۇردى. نارات بالغۇنتاي تاش يولى 7 بۆلىكى سۈپەت تەكشۈرۈش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى ۋاڭ جياڭ نۆۋەتتە يول ئۇلى، يول يۈزى، كۆۋرۈك ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلۇشنىڭ تولۇق تاماملىنىپ، قۇرۇلۇش ئومۇمىي سۈرئىتىنىڭ 95% يەتكەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: Qatnash bexatarligi belgisizligi

0: مەركىزىنىڭ يوپۇقى يېقىندا ئېچىلدى. بۇ مەركەزدە ئامبۇلاتورىيە، جىددىي داۋالاش، بالنىست، ساقلىقنى ساقلاش بىر گەۋدە قىلىنغان پۈتۈن زەنجىرلىك بالىلار ساغلاملىقى مۇلازىمەت سىستېمىسى بەرپا قىلىنىپ، شۇ جايدىكى ئۆسمۈرلەر بالىلارنى تېخىمۇ كەسپىي، ئەتراپلىق، قولاي بولغان پۈتۈن دەۋرىيلىك ساغلاملىق داۋالاش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىدى.
1: ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋارايدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 11-26°C، 4-5 بال شامال چىقىدۇ. ئالتايدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 11-26°C، چۆچەكتە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 13-29°C، غۇلجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 14-29°C، بورتلادا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 13-27°C، قارمايدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 15-29°C، كۈيتەندە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 12-29°C، شىخەنزىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 10-28°C، سانجىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 12-28°C، قۇمۇلدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 10-25°C، تۇرپاندا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 18-32°C، كورلىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 12-27°C، ئاقسۇدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 13-27°C، ئاتۇشتا ھاۋا بۇلۇتلىنىپ كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 17-26°C، قەشقەردا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 17-26°C، خوتەندا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 16-25°C، ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 11-26°C بولىدۇ، 4-5 بال شامال چىقىدۇ.
0: Hörmətlik radio anlıqıçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının ərtiyyəlik xəbərlə proqramımızı boyayıca anlatış bərdiq. Bu qıdımqı proqramımızın tərcümaları Aminə Nurəhmət, Vang Suci. Muhariri Gəni Qadir, Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Zulpiya Mahmud bilən Həsəncan Sabut. Şincan Radio Televiziya Stansısının ərtiyyəlik xəbərlə proqramımızı anlıqınınla rəhmət. Слушатын абончылар терминалын түшірсіңіз, текімі көп сәрқылы мәзмұллардың хәбәрдар бола алайсыз.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: قۇرۇلۇش سۈپىتىنى چىڭ تۇتۇپ، مەسئۇلىيەت ۋە ھۈنەرۋەن روھى ئارقىلىق يېڭى دەۋر سۇچىلىق قۇرۇلۇشىنى بەرپا قىلىمەن. بەشىنچىنىڭ بىرىنچى كۈنى ھەر قايسى چوڭ قاتناش تۈگۈنلىرى ۋە ساياھەت مەنزىرە نۇقتىلىرى زور يولۇچىلار ئېقىمىنى كۈتۈۋالدى. نۇرغۇن كىشى ئۆز خىزمەت ئورنىدا ئالدىراش ئىشلەپ، ئاممىنىڭ دەم ئېلىش كۈنلىرىدىكى سەپىرىگە كاپالەتلىك قىلماقتا. ئۈرۈمچى ۋوگزالى يولۇچىلار ترانسپورتىنىڭ نۆۋەتچى خادىمى گۈلىستان جۇۋاسبېك مۇنداق دېدى: باش شۇجىنىڭ مۇھىم يول يورۇقى بىزگە ئىلگىرلەش يۆنىلىش كۆرسىتىپ بەردى. بىز ئەمگەك روھىنى زور كۈچ بىلەن ئەۋجەلدۈرۈپ، كەسپىي ئىقتىدارىمىز ئارقىلىق سەپەر بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىمىز. بىرىنچى مايلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە، بىز پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن يولۇچىلارنىڭ بېلىتىنى تەكشۈرۈش، مېڭىشىغا رۇخسەت قىلىش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ئادەم كۈچى ئارقىلىق مەسلىھەت بېرىش مۇلازىمەت ئورنى تەسىس قىلىپ، ھەر بىر يولۇچىغا قىزغىنلىقىمىز ۋە سەمىمىيىتىمىزنى ھېس قىلدۇرىمىز. خۇاڭشەن تېغى مەنزۇر رايونىنىڭ مۇھىت ئاسراش ئىشچىسى سۈنتاۋ مۇنداق دېدى: باش شۇجى شى جىنپىڭ ئەمگەكچى ئاممىنى كۆڭلىگە پۈكۈپ، ھەر يىلى بىرىنچى ماي ئەمگەكچىلەر بايرىمى يېتىپ كەلگەن پەيتتە ئەمگەكچى ئاممىنىڭ بايرىمىنى تەبرىكلەپ، بىزگە كۆڭۈل بۆلۈپ، بىزدىن ھال سوراپ كەلدى. ناھايىتى تەسىرلەندۇق. ئادەتتىكى خىزمەت ئورنىدىمۇ ئالاھىدە نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرگىلى بولىدۇ. بىز ئۆز خىزمىتىمىزنى پۇختا ياخشى ئىشلەپ، ئەستايىدىل ئىنچىك تازىلاپ، خۇاڭشەننىڭ يېشىل تاغ سۈزۈك سۈيىنى ياخشى قوغدايمىز. شامىن پارخۇت چەكلىك شىركىتى يولۇچى توشۇش بۆلۈمى دۇڭدۇ يولۇچىلار پىرىستانىنىڭ خىزمەتچىسى دۇڭ لىنلىن مۇنداق دېدى: بايرام مەزگىلىدە بىز پارخۇتقا چىقىش تەرتىپىنى ئەلالاشتۇردۇق. يۇقىرى پەللە مەزگىلىدە يولۇچىلارنىڭ ئۆچرەت تۇرۇش ۋاقتى ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 8 مىنۇتتىن 10 مىنۇتقىچە قىسقىراپ، ساياھەتچىلەر دۇنيا مەدەنىيەت مىراسى گۇلاڭيۈگە خاتىرجەم ھەم راھەت چىقىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىندى. بىز باش شۇجىنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، جاپا مۇشەققەتكە چىداپ، ئەمەلىي ئىشلەپ، كەسىپنى قەدىرلەپ، تۆھپە قوشۇپ، ھەر بىر قېتىملىق قاتناش مۇلازىمىتىنى ئەمەلىي ئىنچىكە ئىشلەپ، ھەر بىر يولۇچىنىڭ بىخەتەر راۋان سەپەرگە چىقىشىغا كۆڭۈل قويۇپ كاپالەتلىك قىلىمىز. ئالدىراش ئىشلەپچىقىرىش سېخلىرى، ئوتتەك قىزىق ئەتىيازلىق تېرىلغان نەق مەيدانلىرى، دۆلەتنىڭ نۇقتىلىق تەجرىبىخانىلىرىدا ئەمگەكچىلەر باش شۇجىنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، ۋاقىتنى غەنىمەت بىلىپ، مىنۇت سېكۇنتنى قولدىن بەرمەسلىك روھى بىلەن 15 5 يىلدا جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ، جاپالىق ئەمگىكى ئارقىلىق جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى ئۈزلۈكسىز پۈتمەكتە. جىلىننىڭ لىشۇ ناھىيەسى فۇڭخۇاڭشەن يېزىلىك ماشىنىلىرى دېھقانلار كەسپىي كوپىراتىۋىنىڭ كېڭەش باشلىقى خەن فىڭشياڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: باش شۇجى شى جىنپىڭ ئەمگەكچى ئاممىنىڭ بايرىمىنى تەبرىكلىدى ۋە ئۇلاردىن سەمىمىي ھال سورىدى. بۇ بىزنىڭ غەيرىتىمىزنى تېخىمۇ ئاشۇردى. بىز قارا تۇپراقنى چوڭقۇر ئاغدۇرۇپ، ئاشلىقنى ياخشى تېرىپ، ئەمگەكچان ئىككى قولىمىزغا تايىنىپ، گۈزەل تۇرمۇش يارىتىپ، يېزا كەنتلەرنى ئومۇمىزدە گۈللەندۈرۈشنى تىرىشىپ ئىلگىرى سۈرۈپ، يۇرتداشلارنىڭ تۇرمۇشىنى بارغانسېرى ياخشىلاپ، تېخىمۇ بەختلىك قىلىمىز. ئىچكى موڭغۇل ئاپتونوم رايونى كۆخۆت شەھەرلىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جاڭ پىڭفېي مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بىز باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، تېخىمۇ ئەمەلىي تەدبىرلەر ئارقىلىق ئەمگەكچىلەر ئالدىرىغان، قىينالغان، غەم قىلغان، تەقەززا بولغان مەسىلىلەرنى ھەل قىلىپ، ئىشقا ئورۇنلىشىش، ئىگىلىك تىكلەش، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا قاتنىشىش قاتارلىق كاپالەت سىياسەتلىرىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاممىنىڭ قىيىنچىلىقىنى ھەقىقىي ھەل قىلىپ، ئەمگەكچىلەرنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداشنىڭ تۆۋەن چېكىنى ھەقىقىي ساقلايمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئىزدىنىش ژۇرنىلىنىڭ 5 ئاينىڭ 1 كۈندىكى 9 سانىدا جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ باش شۇجىسى، دۆلەت رەئىسى، مەركىزىي ھەربىي كومىتېتىنىڭ رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئۆلكە مىنىستىرلىق دەرىجىلىك ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلارنىڭ پارتىيە 20 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 4 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇش مەخسۇس مۇھاكىمە كۇرسىدا قىلىنغان سۆز ماۋزۇلۇق مۇھىم ماقالىسى ئېلان قىلىندى. ماقالىدا مۇنۇلار تەكىتلەندى: 5 يىللىق يىرىك پىلاننى تۈزۈش ۋە يول قويۇشنىڭ بىزنىڭ مۇھىم سىياسىي ئەۋزەللىكىمىز ئىكەنلىكىنى تولۇق تونۇش كېرەك. 5 يىللىق يىرىك پىلاننى تۈزۈش ۋە يول قويۇش پارتىيە رەھبەرلىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا، كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ چوڭ ئىشلارنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشقا، ئىستراتېگىيىلىك مەسىلىلەرنى ئالدىن كۆرەرلىك بىلەن ئىگىلەشكە، ئىشلارنىڭ ئىزچىللىقىنى ساقلاشقا پايدىلىق. تۈزۈم ئىشەنچىنى يەنىمۇ چىڭىتىپ، يېڭى ئەمەلىيەتكە بىرلەشتۈرۈپ، بۇ ئەۋزەللىكنى ئۈزلۈكسىز جارى قىلدۇرۇش لازىم. ماقالىدا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: پارتىيە 20 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 4 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ ئىستراتېگىيىلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇر توغرا ئۆزلەشتۈرۈش ۋە ئىگىلەش كېرەك. ئومۇميۈزلۈك دېگەنلىك تەكلىپنى ئومۇمىيەت نەزىرى بىلەن ئۆزلەشتۈرۈپ، تۈرلۈك ئورۇنلاشتۇرمىلارنى بىر پۈتۈن گەۋدە سۈپىتىدە ئىگىلەش دېگەنلىكتۇر. چوڭقۇر دېگەنلىك تەكلىپتىكى تۈرلۈك ئورۇنلاشتۇرمىلار

0: ئۇزاق تارىخقا ئىگە جۇڭخۇا مەدەنىيىتى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىپ، سۈپسۈزۈك بۇلاق كەبى قەلب دۇنيامىزنى ئوزۇقلاندۇرۇپ كەلمەكتە.
1: جۇڭخۇا مەدەنىيىتى مەڭگۈ نۇر چېچىپ، سىناقلارغا باش ئەگمەي، تېخىمۇ چولالىنىپ، رەڭدار يۆگىمە رەسىم كەبى مەنىۋى ماكانىمىزنى ئوبرازلىق تەسۋىرلەپ بەرمەكتە.
0: ئەنئەنىۋى ئۆر ئادەت چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ راۋاجلىنىپ، ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىپ، رەڭدار يىپەك كەبى مىليونلىغان جۇڭخۇا ئوغۇل قىزلىرىنى مەھكەم باغلاپ تۇرماقتا.
2: ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم.

0: ھەقىقىي ھەل قىلدى. يېزىگىلىك بانكىسى شىنجاڭ شۆبىسى يېزىگىلىكى يېزا دېھقانلار پۇل مۇئامىلە بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى تيەنجۈن مۇنداق دېدى. دىققەتنى يېزىگىلىكى يېزا دېھقانلارغا مۇلازىمەت قىلىشتىكى ئاساسىي مەسئۇلىيەت، ئاساسىي كەسىپكە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئاشلىق، پاختا، باغۋەنچىلىك، چارۋىچىلىقنى قاتلىغان ئەۋزەل ئۆزگىچە يېزىگىلىك مەھسۇلاتى سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تۇتقا قىلىپ، ھۆكۈمەت تارماقلىرى كەسپىي بازاردا توپلانغان يېزىگىلىكىگە ئالاقىدار چوڭ سانلىق مەلۇماتلارنى كۈچەپ كىرگۈزۈپ، دېھقانلارغا نەپ يەتكۈزۈش قەرزى يۈرۈشلۈك تور مەھسۇلاتلىرىنى ئىجادىي يولغا قويدۇق. بىرىنچى پەسىلدە توردا تارقىتىلغان قەرز 3,660,000,000 يۈەنگە يەتتى. ئۈچىنچى ئاينىڭ ئاخىرىغىچە بانكىمىزنىڭ يېزا ئىگىلىكىگە ئالاقىدار قەرز قالدۇقى 124,600,000,000 يۈەنگە يېتىپ، بۇ يىل بېشىدىكىدىن 20,000,000,000 يۈەن كۆپەيدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بىڭتۈەننىڭ ھەرقايسى جايلىرى، ھەرقايسى تۈەن مەيدانلىرى تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىپ، ئەسلىھەلەرنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك سۇ تېجەپ سۇغۇرۇشنى سىجىل كېڭەيتىپ، زامانىۋى يېزا ئىگىلىكىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا كۈچ قوشتى. ھازىر دەل ئەتىيازلىق تېرىلغۇ، ئەتىيازلىق پەرۋىش مەزگىلى. مۇخبىر بىڭتۈەن 14-نچى يېزىسى 225-نچى تۈەنىدىكى ئاپتاپپەرەس تېرىش باھاسىغا كىرىپ، تېخنىكلار قوللانغان سۇ تېجەپ سۇغىرىش يېڭى ئەندىزىسىنىڭ تۈرتكىسىدە ئەنئەنىۋى مۇرەككەپ تېمىتىپ سۇغىرىش شىلانكىسىنى ئېقىن مىقدارى ئاز چاپلىما تېمىتىپ سۇغىرىش شىلانكىسىغا ئۆزگەرتىپ، ئەخلىي ئىقتىدارلىق سۇغىرىش سىستېمىسىغا ماسلاشتۇرۇپ، سۇنى دەل جايىدا كونترول قىلىش، يۇقىرى ئۈنۈملۈك سۇ تېجەشنىڭ ئىشقا ئاشۇرۇلغانلىقىنى كۆردى. تېرىقچىلىق بازىسىنىڭ مەسئۇلى سۈن باۋلىن مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بۇ شىلانكىدا سائىتىگە 1.100-ۋە 38 لىتىر سۇ قويۇپ بېرىمىز. بۇنىڭدا ئومۇمىي سۇ ئىشلىتىش مىقدارىنى 25%-تىن ئارتۇق تېجەپ قالغىلى. بۇ تېخنىكىنى قوللانغاندا 10,000 مو يەرنى ئەنئەنىۋى ئۇسۇلدا سۇغارغاندا ئىشلىتىلىدىغان سۇ ئارقىلىق 12,000 مودىن ئارتۇق يەرنى سۇغارغىلى بولىدۇ. تېرىقچىلىق بازىسى يەنە مەخسۇس دائىرىلىك تور بەرپا قىلىپ، يان تېلېفون تېرمىنالى بىلەن دائىرىلىك تورنى يوچۇقسىز ئۇدۇللاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇردى. بۇنىڭدا كۆپلىگەن ئەخلىي ئىقتىدارلىق سۇ چىقىرىش ئېغىزىنى ماس قەدەمدە كونترول قىلغىلى، سۇ بېسىمىنى كۆرۈپ تۇرۇپ، ئوخشىمىغان يەرلەرنىڭ نەملىكى ۋە زىرائەتلەرنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالىغا ئاساسەن تەڭشەپ، دەل جايىدا سۇغىرىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ھەر بىر تۈپ زىرائەتنى مۇۋاپىق سۇ بىلەن تەمىنلەپ، ئاپتاپپەرەسنىڭ مەھسۇلات مىقدارى ۋە سۈپىتىنى ئۆستۈرگىلى بولىدۇ. تېرىقچىلىق بازىسىنىڭ تېخنىكى جاۋ خۇڭجۈن مۇنداق دېدى: ئەخلىي ئىقتىدارلىق سۇغىرىش سىستېمىسىنى قوللانغاندىن كېيىن دەل جايىدا بۆلەكلەشتۈرۈپ پەرقلەندۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. بۇنىڭدا ئېگىز جايلارغا بېسىم يېتىشمەسلىك، تۆۋەن جايلاردا سۇ كۆپ بولۇپ كېتىپ، سۇغا چېلىشىپ قېلىش ئەھۋالىدىن ساقلانغىلى بولىدۇ. ھازىرغىچە بىڭتۈەننىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك سۇ تېجەپ سۇغىرىش كۆلىمى 22,140,000 مو يېتىپ، ئومۇمىي سۇغىرىش كۆلىمىنىڭ 95%-نى ئىگىلەپ، يىللىق سۇ تېجەش مىقدارى 1,000,000,000 كۇب متىردىن ئاشتى. بىڭتۈەن 13-نچى يېزىسى شىنشىڭ شەھىرى رايونىنىڭ يىللىق ئوتتۇرىچە ھۆل يېغىن مىقدارى 42.7 مىللىمېتىردىن 50 مىللىمېتىرغىچە بولسىمۇ، يىللىق پارغا ئايلىنىش مىقدارى 3,000 مىللىمېتىرغا يېتەتتى. بۇ يىل بۇ جاي يۇقىرى ئۈنۈملۈك سۇ تېجەپ سۇغىرىش كۆلىمىنى يېڭىدىن 18,300 مو كۆپەيتىش، 7,000 مو يەرنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى پىلانلىدى. بىڭتۈەن 13-نچى يېزىسى يېزىگىلىك پەن تەتقىقات ئورنى ئاشلىق پاختا تەتقىقات مەركىزىنىڭ خىزمەتچىلىرى يېقىندىن بۇيان تەجرىبە ئېتىزىغا سۇلياۋ يوپۇق يېپىشنى سىناق قىلدى ھەم سۇغىرىش، ئوغۇتلاش مەشغۇلاتىنى ماس قەدەمدە باشلىدى. مەشغۇلات ئۆيىدە ئەخلىي ئىقتىدارلىق سۇ تېجەپ تېمىتىپ سۇغىرىش ئۈسكۈنىسى بىر كونۇپكا بىلەن قوزغىتىلىپ، سۇ بىلەن ئوغۇت زىرائەتنىڭ يىلتىزىغا دەل جايىدا يەتكۈزۈلدى. خىزمەتچى خادىم چى خەيشاڭ ئەنئەنىۋى باستۇرۇپ سۇغىرىش ئەندىزىسىگە سېلىشتۇرغاندا، يېڭى ئۈسكۈنىنىڭ مەشغۇلات ئۈنۈمىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى سۇ بايلىقىدىن تۈجۈپىلىك پايدىلىنىشنى ئىشقا ئاشۇرغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ خىل سۇغىرىش بىلەن ئوغۇتلاش بىر گەۋدىلەشكەن تېمىتىپ سۇغىرىش ئەندىزىسىنى قوللانغاندا، ئېھتىياجغا ئاساسەن تەمىنلەپ، دەل جايىدا تېمىتىپ سۇغىرىپ، ھەر بىر تامچە سۇنىڭ تېگىشلىك قىممىتىنى جارى قىلدۇرغىلى بولىدۇ. شىنشىڭ شەھىرى سۇ كەمچىل بولۇش قىيىن مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن پاختا، ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىدىغان ئاساسلىق رايونلاردا يۇقىرى ئۈنۈملۈك سۇ تېجەش تېخنىكىسىنى زور كۈچ بىلەن ئومۇملاشتۇرۇپ، تېرىقچىلىق ئائىلىلىرىنى سۇغىرىش ئۇسۇلىنى ئۆزگەرتىشكە يېتەكلىدى.

0: شەھەردە تېز سۈرەتلىك يولدا ئالدىراش يۈرگەن بۇ كىشىلەر شەھەرنىڭ يارقىن نۇقتىسى.
1: يۇقىرى پەللە مەزگىلىدە بۇيرۇتمۇ زاكىسى كۆپ، ساندۇقتىكىسى كۆپچىلىكنىڭ ئىشەنچى.
0: تاماق توشۇپ ئالدىراش يۈرگەنلەرنىڭ سىماسى، قەدەم تىۋىشى شەھەرنىڭ ئاۋاتلىقىنىڭ بەلگىسى.
1: قاراڭ، بەيدۇ يول باشلاش سىستېمى سەپلەنگەن بۇ سىيالكا ھەم تېز ھەم تۈز تېرىيدۇ. بىز يېڭىچە دېھقانلار پەن تېخنىكىغا تايىنىپ مول ھوسۇل ئېلىۋاتىمىز.
0: ئۇلار ئۈمىدكە تولغان ئېتىزدا پەن تېخنىكىنى ساپان، ئەقىل پاراسەتنى ئۇرۇقلۇق قىلىپ، زامانىۋى يېزا ئىگىلىكنىڭ ئالتۇن رەڭ سەھىپىسىنى پۈتمەكتە.
1: ئالدىراش يۈرگەن ھەر بىر سىما دەۋرنىڭ ئومۇرتقىسى. ئۈن-تۈنسىز تۆھپە قوشۇۋاتقانلارغا ئېھتىرام، ئەڭ گۈزەل ئەمگەكچىلەرگە ئېھتىرام.
2: رادىيو ئاڭلىغۇچى دوستلار، گۈللىنىۋاتقان يېزا كەنتلەرگە نەزەر سەھىپىمىزنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىمىز. يېقىندا خوشۇت ناھىيەسىنىڭ پارنىكتا سىناق تەرىقىسىدە ئۆستۈرۈلگەن يېڭى سورتلۇق مېۋە شوخلىلىرى ھوسۇل يىغىش مەزگىلىگە كىردى. پارنىكتىكى مېۋىلەر مەي باغلاپ پىشىپ، دېھقانلار ھوسۇل يىغىش بىلەن ئالدىراش بولدى. مەھسۇلاتى پۈتۈن شىنجاڭنىڭ نۇرغۇن جايلىرىدا بازار تېپىپ، ھوسۇل ئالغىلى بولۇش، ياخشى سېتىلىش، پايدىسى يۇقىرى بولۇش ئىشقى ئېشىپ، خاس ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىكىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشنىڭ يېڭى يولى تېپىپ چىقىلدى. يېقىندا خوشۇت ناھىيەسىدىكى شىنجاڭ شىنتو لۇخۇەن تېرىقچىلىق چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىك پارنىكىدا ياپيېشىل پېلەكلەر ئارىسىدىكى يۇمران، تولغان، رەڭگى ئوچۇق مېۋە شوخلىلىرى مەي باغلاپ كەتكەن بولۇپ، قۇياش نۇرىدا پارقىراپ كىشىنى جەلپ قىلىپ تۇراتتى. ئىشچىلار ئۈزۈش، ئايرىش، يەشىككە قاچىلاش بىلەن ئالدىراش بولۇپ، يەشىك-يەشىك يېڭى مېۋىلەر يولغا چىقىشقا تەق بولۇپ، سودىگەرلەرنىڭ ئىشىكە ئالدىغا كېلىپ توشۇپ كېتىشنى كۈتۈپ تۇراتتى. خوشۇت ناھىيەسىدىكى تېرىقچىلىق ئائىلىسى پاڭ فاڭشۇ مۇنداق دېدى: بۇ يىل تۇنجى تۈركۈمدە ئۆستۈرگەن مېۋە شوخلىمىز ھازىر يىغىۋېلىشنى باشلىدۇق. بىر پارنىكتىن بىر قېتىمدا 500 كىلوگرامدىن 600 كىلوگرامغىچە ھوسۇل چىقىدۇ. 6 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە داۋاملاشتۇرغىلى بولىدۇ. بۇ قېتىم سىناق تەرىقىسىدە ئۆستۈرۈلگەن مېۋە شوخلىسى كىرگۈزۈپ، سىناق تەرىقىسىدە ئۆستۈرۈلگەن يېڭى سورت بولۇپ، خوشۇت ناھىيەسىنىڭ ئەسلىھەلىك پارنىكتا ئەقلىي ئىقتىدارلىق تېمپېراتۇرىنى كونترول قىلىش، سۇغۇرۇش، ئوغۇتلاشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش، بىئولوگىيىلىك ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش قاتارلىق زامانىۋى دېھقانچىلىق تېخنىكىسىنى قوللىنىلىپ، يېڭى سورتنى سىناق تەرىقىسىدە ئۆستۈرۈشنى پايدىلىق شارائىت بىلەن تەمىنلىدى. ئۆلچەملەشكەن تېرىقچىلىق ئەندىزىسىدە ئىشلەپچىقىرىلغان مېۋە شوخلىسىنىڭ ئېتىش شىرنىلىك، تاتلىقلىق دەرىجىسى يۇقىرى، تەملىك، چۈرۈك بولۇپ، ئىستېمالچىلارنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشكەچكە، زاكاز ئېھتىياجىنى قاندۇرالماي، سېتىۋېلىش باھاسى ئادەتتىكى شوخلىنىڭ 2 ھەسسىگە توغرا كېلىپ، تېرىقچىلىق ئائىلىلىرىگە ئەمەلىي نەپ ئېلىپ كەلدى. خوشۇت ناھىيەسىدىكى تېرىقچىلىق ئائىلىسى پاڭ فاڭشۇ مۇنداق دېدى: بۇ شوخلىنى پەرۋىش قىلىش نىسبەتەن ئاسان، مېۋە شەكلىمۇ نىسبەتەن ياخشى، شىرنىلىك، بىۋاسىتە مېۋە ئورنىدا يېيىشكە بولىدۇ، تەمى ياخشى. نۇرغۇن سودىگەر بىۋاسىتە زاكاز چۈشۈرسىلا يىغىۋالىمىز، سېتىشتىن ئاساسىي جەھەتتىن غەم قىلمايمىز. تېرىقچىلىق كەسپىنىڭ تەرەققىياتى يەنە شۇ جايدىكى كەنت ئاھالىلىرىنى يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلىشىش ئورنى بىلەن تەمىنلەپ، ئىشىك ئالدىدىلا كىرىمىنى ئاشۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇردى. يىغىش نەق مەيدانىدا ئىشلەۋاتقان كەنت ئاھالىسى ئابدۇسالام ئەنۋەر شوخلا ئۈزۈشكە ماھىر بولۇپ، چېھرىدە ھوسۇل شادلىقى جىلۋىلىنىپ تۇراتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: بۇ يەردە شوخلا ئۈزسەم، يىراققا بارمىساممۇ بولىدۇ، ئۆيگىمۇ يېقىن، بىر كۈندە 100 نەچچە يۈەن تاپالايمەن، بۇ شوخلىلارمۇ بەك يېيىشلىك. بۈگۈنكى كۈندە خوشۇت ناھىيەسى خاس ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىكىنى تۇتقا قىلىپ، ئەلا سۈپەتلىك مېۋە كۆكتات تېرىلغۇ كۆلىمىنى سىجىل كېڭەيتىپ، ئىشلەپچىقىرىش، سېتىشنى ئۇدۇللاشتۇرۇش سۇپىسى بەرپا قىلىپ، سېتىش يوللىرىنى كېڭەيتىپ، مېۋە شوخلىسىغا ئوخشاش مۇنداق خاس يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى بارغانسېرى كۆپ پارنىكتىن چىقىرىپ بازارغا يۈزلەندۈردى.
3: Şinjang Radyo Televiziya Stansının Slow Shooting Update'ının 6.0 Plus nusxası torğa çıxırıldı.
4: Slow Shooting Update'ının 6.0 Plus nusxasının xəbər səhifəsinə aytıldı.
3: 18 xil kanalda qızıq nöqtə uçurlar nopozluq çəndirilədi.
4: Qatnaş yol əhvali şu vaxtın özüdə uçuruldu.
3: Sağlamlıq göstərməsi gumanı qaraşdırınız tügütüdü.
4: İşqə orunlaşdırış mülazimtidə suallara cavab verilədi.
3: Tən tərbiyə müsabiqələri izləb xəbər qılınıdı.
4: Mol uçurunu dəl vaxtında yan telefonunuzla görə aləyisiz.
5: Slow Shooting Update'ının 6.0 Plus nusxasının həm türkçülük sinema məzmunları sərxil.
4: Mükafatlıq تاتش بیلات تاشلاش تالشیب جواب بیرش قطارلا قزق

ئايدا دۆلەت پۇل مۇئامىلە نازارەت قىلىش باشقۇرۇش باش ئىدارىسى مەملىكەت بويىچە يېزىكلىك سۇغۇرتىسى يەر بۆلىكى ئاساسىي ئۇچۇر ئامبىرى قۇرۇلۇشىنى نۇقتىدا سىناق قىلىش خىزمىتى لايىھەسىنى بېسىپ تارقىتىپ، پۈتۈن مەملىكەت بويىچە پۈتۈن ساھەدە يېزىكلىك سۇغۇرتىسى يەر بۆلىكى ئاساسىي ئۇچۇر ئامبىرىنى نۇقتىدا سىناق قىلىشنى باشلىدى. جۇڭگو تەيپىڭياڭ مال مۈلۈك سۇغۇرتىسى پاي چەكلىك شىركىتى دەرھال ئىنكاس قايتۇرۇپ، پۈتۈن مەملىكەتتىكى 36 رايون 70 يېزا بازاردا ئالدى بىلەن نۇقتىدا سىناق قىلىشنى باشلامچىلىق بىلەن قانات يايدۇردى. 2026 يىلنىڭ بېشىدا جۇڭگو تەيپىڭياڭ مال مۈلۈك سۇغۇرتىسى پاي چەكلىك شىركىتى شىنجاڭ شۆبە شىركىتى شىنجاڭنىڭ يېزىكلىك سۇغۇرتا ئەمەلىيىتىنى چىڭ كۆزلەپ، شىخۇ شەھىرى بەيچۈەن بازىرىنى قوش دەل جايدا يەر بۆلىكى ئامبىرى بەرپا قىلىش بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش بازىسى قىلىپ تاللاپ، شىنجاڭ يېزىكلىك سۇغۇرتىسىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى ئۈچۈن ئەمەلىيەت يولى ئۈستىدە ئىزدەندى.